0: O le tau langa sinu fifia I le tua le tau mai tusi e peru.
1: Hey, hello, friends.
2: Malo.